0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, sommeren den er i gang, og da er det viktig å omgi seg med med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
3: God morgen, fin folk.
2: Vi vet at du er glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
3: Jeg er ikke en sånn bader.
4: Nei.
3: Nei, jeg er ikke sånn her, nå er det litt varmt. Det må være varmt.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men er du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller er du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
3: Hvis jeg er liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og dupper der i evigheten.
2: Har du badering?
3: Ja, jeg er 50 år av badering. Jeg elsker det.
2: Hvordan badering er det du har?
3: Jeg er sånn stjerne med glitter i. Det er fantastisk. Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
4: Du betaler noen for å blåse den opp for deg?
3: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
2: Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
3: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
4: Det handler om vilje.
3: Ja.
4: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
3: Nei,
4: ikke enda. Ikke.
3: Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
4: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
3: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
2: Hva er det du er redd for da?
3: Hai, hvis det
4: hvis jeg er helt ærlig,
3: så er jeg redd for hai.
2: Har du sett noe hai i Oslofjorden i det siste?
3: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
2: Ja.
3: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
2: Nei, og så ser du det for deg i sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
3: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det jo sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
4: Ja.
3: Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
4: Hvis ikke, så har du god hjelp av en kul badering.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god torsdag har det blitt nå litt over klokka åtte. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
3: Heisen opp, sånn.
2: Og Carina Olseth Hofda, god morgen og velkommen til oss, Carina.
3: Takk, takk. God morgen.
2: Tilbake på TV denne gang i 16 ukers helvete bootcamp. Men du er jo så sprek, hvorfor i verden skal du være med på 16 uker?
3: Jeg var ikke sprek. Jeg fikk meg en sånn skikkelig... Jeg har jo alltid trodd at jeg har vært sprek, for det var jo sprek da jeg var 20, men det er jo 20 år siden. Så ting har skjedd, både livet og barn og alt mulig, ikke sant? Ja. Og så går det opp for meg når jeg er på 71 grader nord i fjor, at nei, jeg er ikke sprek. Jeg er rett og slett ikke så sterk som det trodde jeg var. Så når 16 ukers helvete ringte, det var vel i februar når jeg ringte, så var jeg sånn, hæ? så sier jeg bare sånn, ja, hvis dere kan få meg i form og netteformet og slutte å ha lyst på godteri konstant, så blir det med.
4: Og hvordan går prosessen til nå? Har du sluttet å kutte godteri?
3: Du, de 16 ukene som innspillingen varte, så spiste jeg null sukker.
4: Ja. Null sukker?
3: Null sukker? Null godteri.
4: Men hva gjør det for senere godteri-craving?
3: Jeg har jo lært meg noen triks, så jeg har mye mindre lyst på godteri nå. Men som jeg sier i den første episoden allerede, at jeg er jo ikke interessert i et liv uten, fullstendig uten sukker og godteri. Nei, og kake. For jeg er jo veldig glad i det.
2: Jeg vil egentlig ikke være på dette.
3: Nei, ikke sant? Jeg skal jo leve et liv, jeg skal jo kose meg. Jeg er veldig glad i å kose meg.
4: Det kommer jo en fredag og en lørdagskveld på en
3: måte. Det gjør jo det. Så nå jeg jobber fremdeles da, med å finne den perfekte balansen. For ikke sant, plutselig så er det landskamp midt i uka, du har lyst til å kose deg litt, ja. og så prøver du å holde deg til fredag, og så skal du til London en tur, og så skal du spise masse mat med saus. Så det er sånn evig balanse, men jeg tenker jo liksom alt med måte, og så har jeg lært meg så mye om å spise den maten som er bra for meg, som gjør at jeg blir god og mett, og som gjør at jeg ikke har sånn søtsug, for det har faktisk endret seg.
4: Yes.
2: Ja. Men det var også et år siden du var på 71 grader nord. Hva var tøffest da? Var det 16 ukers helvete eller 71 grader nord?
3: Nei, det var 71 grader nord. Selv om det her var 16 uker, og det var hver dag, ja. og trening hele tiden, og en fullstendig omlegging av kostholdet, så var jo 71 var jo en utmattelse på en helt annen måte. Ja, og det var ikke hjemme i mitt eget hus, og med folk jeg... Altså 100% bare folk jeg stoler på og liker. Ja. Sånn som jeg har hjemme i huset mitt.
2: Bare folk du stoler på og liker hjemme hos deg selv.
3: Ja.
2: Uten å si noe mer om det.
3: Nei, vi trenger ikke det.
2: Vi har også besøk av Carina Olseth Hovda, som jeg vet at du har vært på konsert på Coldplay. Sommerens store snakkes var jo Kisscam. Vi må snart høre om du har vært på Kisscam.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

fra solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg kresen og jeg er veldig, for jeg synes det et point at tobakken smaker like bra i pipe som i joint.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Carola og Sara Larsson har i hvert fall sagt at de heier på Norge videre i VM, og så får den enkelte svenske stå for sin egen regning, skulle jeg til å si. Akkurat som når det motsatt, tenker jeg da, uansett. Det P8 på radioen din. Har du lyst til å ta deg en liten dukkert, så skal du få badetemperaturene for dagen om 10 minutters tid. Før den tid skal vi innom Chicago med Your Inspiration etter Laura Branningen.

han ikke spille Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.